0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi perkataan Mandarin bersama dengan Lao Xie.
1: 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Lao Xie 好
1: ，Kish 你好。
0: Okay, Lao Xie, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Membalas.
0: Membalas.
1: 回复。
0: 回复。
1: Betul. Okay, contoh ayat ya. Mm-hmm. 我忘记回复你的信息了。
0: 喂。忘记又复你的信了。
1: OK, 给读两百里了。
0: 我
1: 忘记回复
0: 你的
1: 信息
0: 了。
1: 班长
0: membalas di huifu.
1: OK, maksud dia ialah saya lupa membalas message awak.
0: OK.Kalau membalas tu, hui fuk.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Syetalo mah. Di bawah.

0: Anda masih lagi mendengarkan Johor FM Bermata Selatan waktu ini. Cik Kiz dan juga saya Sofia Haji Nawawi masih lagi bersama-sama anda.
1: Baik, waktu sekarang 8.11 minit pagi. Kita nak meneruskan hiburan kita pagi ini dan sekarang ni kita ada kejap saja lagi kita ada diary top penghulu untuk anda semua. Kejap saja lagi kita ada pantun teka-teki. Dah bersedia belum anda dengan pantun teka-teki hari ini? Boleh berinteraksi bersama dengan kami. Talian kami pun dah okey. Bersedia juga untuk kita main teka-teki macam biasa. Dengan katanya banyak teka-teki DJ Sofi hari ini. Baik.
0: Ini dia.
1: Dah rapat?
0: Panjang nak cakap eh. Okey. Tok pengulu kita dari Mukim Kahang, Encik Muhammad Ibnu Hazim bin Mat Ibnu Hajar ataupun bersama-sama dengan kita di talian untuk perkongsian dalam diari Tok Penghulu pagi ni. Tok, Assalamualaikum, selamat pagi Tok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Tok dengan perkongsiannya hari ni.
2: Okey, boleh mula
0: Baik, silakan.
2: Okey, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam maju Johor kepada semua pendengar-pendengar radio Johor FM Permata Selatan, terutamanya pada penduduk di Mukim Kahang lah, Keluang Johor. Dan tak lupa jugalah pada sahabat saya di Konti, Cik Kiz dan DJ Sofi yang sedang berkudara sekarang. Okay, terlebih dahulu, saya memperkenalkan dirilah. Saya Cik Muhammad Ibnu Hazim bin Mat Ibnu Hajar, penghulu Mukim Kahang, Keluang Johor. Untuk makluman semualah, penghulu Mukim ni adalah seorang penjawat awam lah yang bertanggungjawab menjadi pengantara antara masyarakat dan kerajaan negeri. Di mana pentadbiran Mukim adalah di bawah pejabat daerah Keluang yang ditadbir oleh Puan Hajah Azurawati binti Wahid, pegawai daerah Keluang, dibantu oleh Ketua Penolong Pegawai Daerah iaitu Encik Khairul Izzuan bin Maskan. Untuk makluman jugalah, pejabat daerah Keluang terbagi kepada 3 unit iaitu unit bahagian khidmat pengurusan, unit pembangunan fizikal dan unit pembangunan masyarakat, di mana penghulu ni dia terletak dalam unit pembangunan masyarakat lah. Jadi daerah Keluang ni kita ada 8 mukim, 4 mukim di Keluang Selatan dan 4 mukim di Keluang Utara. Jadi Mukim Kahang ni dia terletak di Keluang Utara. Jarak antara Mukim Kahang dan Bandar Keluang lebih kurang sekitar 40 km lah. Jadi saya kongsikan sikit lah tentang latar belakang Mukim Kahang ni. Mukim Kahang ni antara mukim yang orang kata paling jauh lah antara bandar ni, lebih kurang dalam 40 km, dan betul-betul bersepadanan dengan daerah Mesing. Jadi penduduk di Mukim Kahang ni sekitar 11,590 orang yang terdiri daripada kaum Melayu, masyarakat orang asli, Cina, India dan lain-lain bangsa lah. Jadi di Mukim Kahang ni kita ada 2 kampung tradisional, hanya 2 kampung tradisional lah, tak banyak macam di mukim-mukim yang lain. Dan di salah satunya ialah kampung Sri Lukut yang ditadbir oleh Ketua Kampung Encik Muhammad Yusof bin Haji Ibrahim. Dan satu lagi kampung tradisional kita ialah kampung Contoh Kahang yang ditadbir oleh Ketua Kampung Cik Baharudin bin Aman. Jadi selain daripada kampung tradisional ni, kita ada kampung-kampung kampung baru Cina, kita ada kampung masyarakat India lah. Dan apa yang menarik di Mukim Kahang ni, kita adalah salah satu mukim yang ada kampung asli. Di bawah tadbiran saya ni ada lebih kurang 7 kampung asli, di mana kampung asli ni daripada keseluruhan, tak silap saya, 11 kampung. 7 kampung asli ni berada di dalam Mukim Kahang lah. Antaranya Kampung Sri Tanjung, Kampung Selohok, Kampung Berasau, Kampung Punjut, Kampung Sri Kerangan, Kampung Sungai Peruh dan Kampung Pucuk sendirilah. Jadi berbilang bangsa dan kaum dah di Mukim Kahang ni. Jadi antara sebab faktor keadaan tempat tu agak jauh dengan bandar Kahang, bandar Keluang. Jadi ekonomi penduduk Kahang ni adalah lebih tertumpu kepada sektor pertanian lah. Pertanian, peladangan, perniagaan mikro kecil dan hasil-hasil sungai. Dan untuk makluman juga, Mukim Kahang ni adalah satu-satunya mukim yang ada sawah padi. Untuk makluman pendengar radio lah. Di daerah Keluang ni, salah satu tempat yang ada sawah padi adalah di dalam Mukim Kahang saja. Dengan keluasan yang diusahakan seluas lebih kurang 83 hektar. Dan kerja-kerja penanaman yang baru ni dijangka pada minggu depan. Dan kalau tak ada halangan, mungkin akan dituai pada September lah nanti. Jadi sawah padi ni juga adalah dibantu operasinya daripada pejabat pertanian daerah, pihak JPS daerah, pejabat tanah dan peladang daerah Keluang lah. dengan adanya sawah padi ini menjadi kekuatanlah pada penduduk setempat untuk meningkatkan produk tanjungan dengan mewujudkan kampung stay, campsite dan usaha penduduk kampung itu sendirilah. Jadi kita kekuatan kita di Mukim Kahang juga adalah salah satu punca utamanya ialah sungai lah. Jadi sungai kita ada Sungai Terminggul, kemudian campsite kita ada di kebun Sulaiman Eco Camp, dan tak lupa juga lah pada DJ dan pendengar-pendengar Johor FM bahawa pada penggemar-penggemar makanan ikan sungai lah boleh datang sendiri dan cuba sendiri di Mukim Kahang kerana kita memang ada produk makanan sungai dan hasil sungai itu sendiri untuk masakan panas ataupun masakan atau bahan mentah lah daripada sungai. Jadi

0: kita nak berhenti seketika selepas ini untuk memberi laluan kepada muzik tanpa henti selama satu jam bermula pukul 10 sampai ke pukul 11 pagi nanti.
1: Ya, kejap saja lagi. Selepas berita dunia 10 pagi, anda boleh layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu best 90-an terbaik semuanya untuk anda.
0: Ya, kami tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Hey Lusaini, Penjuara. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. 9 mangsa termasuk 2 kanak-kanak terbunuh dalam serangan udara Israel di Lubnan semalam, menjadi pelanggaran perjanjian gencatan senjata terbaharu Israel. Kementerian Kesihatan Lubnan mengesahkan tentera negara haram itu telah melakukan 3 serangan udara menyasarkan kawasan pantai Barjah, Jieh dan Sadiad di sepanjang lebuh raya yang menghubungkan Beirut dan ke Sidon dan selatan Lubnan. 3 serangan itu membunuh 8 orang termasuk 2 kanak-kanak. Israel turut melancarkan serangan drone menyasarkan sebuah kenderaan di utara Sidon yang mengorbankan seorang mangsa dan mencederakan seorang lagi. Sementara itu, pasukan interim pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, menegaskan beberapa insiden drone di selatan Lubnan menjadi ancaman kepada keselamatan anggota pengaman. Ia juga menyebabkan kerosakan pada kemudahan PBB. UNIFIL dalam kenyataan memaklumkan 3 buah drone meletup pada Isnin lepas dengan jarak hanya beberapa meter dari ibu pejabat UNIFIL, disusuli 1 lagi letupan drone di kawasan sama keesokan harinya. Pasukan itu turut mengemukakan bantahan berhubung kehadiran tentera Israel berhampiran ibu pejabat mereka. Rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance bagaimanapun menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Terdahulu, gencatan senjata kedua-dua pihak dikuat kuasa pada 8 April menerusi pengantaraan Pakistan. Rundingan yang berlangsung di Islamabad itu bagaimanapun gagal menghasilkan perjanjian berkekalan. Gencatan senjata seterusnya dilanjutkan Trump tanpa penetapan tarikh akhir. Itali bersiap sedia menempatkan 2 kapal penyapu periuk api ke Selat Hormuz. Ia sebagai langkah untuk menolak sebarang permintaan segera bagi misi ketenteraan baharu. Menteri Pertahanan Guido Crosetto berkata, kapal itu akan ditempatkan secara berperingkat bermula di Timur Mediterranean dan seterusnya ke Laut Merah. Dalam pada itu, ketegangan berterusan di Asia Barat menyebabkan lapangan terbang Brussels kehilangan kira-kira 50,000 penumpang pada April lalu, menyamai jumlah kerugian yang dicatatkan pada Mac. Penurunan itu dikaitkan dengan pengurangan operasi penerbangan ke Asia Barat. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andas. Sementara itu, Perancis meletakkan 8 individu yang dikenal pasti sebagai kontak kes hantavirus di bawah kuarantin di Paris. Ini selepas mereka dihantar pulang dari kapal pesiaran MV Hondas. Setakat ini, seorang wanita warga Perancis dilaporkan berada dalam keadaan tenat akibat virus tersebut. Wabak hantavirus telah menyebabkan 11 jangkitan yang diketahui dan 3 kematian. Kerajaan baharu Tamil Nadu memenangi undi percaya di Dewan Undangan Negeri dengan selesa walaupun parti pimpinan Ketua Menteri C. Joseph Vijay tidak mempunyai majoriti mencukupi untuk membentuk kerajaan. Kerajaan Tamilaga Vetri Kazhagam, TVK, yang dibentuk pada 10 Mei menerima sokongan parti-parti kecil serta sekumpulan wakil rakyat. Kerajaan itu disokong 144 anggota Dewan, manakala 22 undi menentang dalam Dewan yang mempunyai 234. Kerusi. 5 rakyat Malaysia terselamat dalam tragedi kapal karam di perairan Castello Rizzo, Greece Selasa lepas. Mereka diselamatkan pegawai pantai Greece selepas kapal berkenaan mengalami kerosakan teknikal dan sistem navigasi semasa pelayaran. Menurut Kementerian Luar, kerosakan menyebabkan kapal itu melanggar terumbu karang sebelum tenggelam berhampiran perairan berkenaan. Selangor FC mengesahkan tempat ke aksi final kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam Nan Dinh FC 2-0 malam tadi, menyaksikan skuad Gergasi Merah menang dengan agregat 4-1.
Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amar, Mesika Kata, Kosa Kata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nak. Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amar, Mesika Kata, Kosa Kata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nabi yang mencegah berbuat jahat. Tajul Salitin. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Ekosistem marin, termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau, adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemuliharaan ekosistem marin di Taman Laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan Taman Laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemuliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam. Serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin.
1: Macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
5: Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Keputusan Norway menarik balik lesen ekspor sistem peluru berpandu anti kapal Naval Strike Missile pada saat akhir disifatkan memberi kesan serius terhadap kesiapsiagaan pertahanan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantahan keras telah disampaikan kepada rakas jawatan dari Norway, Jonas Gahr Støre, menerusi perbualan telefon. Tegas beliau, Malaysia telah memenuhi semua obligasi kontrak sejak 2018 secara bertanggungjawab dan dengan penuh itikad baik. Katanya, tindakan unilateral itu menjejaskan kesiapsiagaan operasi pertahanan negara serta program pemodenan Littoral Combat Ship LCS. Perdana Menteri turut menegaskan keputusan berkenaan boleh memberi implikasi lebih luas terhadap keseimbangan keselamatan serantau, juga menjejaskan kredibiliti pembekal pertahanan Eropah sebagai rakan strategik. Pihak berkuasa tempatan PBTD seluruh negara disaran mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan, gerai dan medan selera seliaan mereka sehingga penghujung tahun ini. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Koming dalam kenyataan berkata, langkah itu bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang berdepan peningkatan kos operasi ketika ini. Menurut beliau, inisiatif berkenaan mampu meringankan beban peniaga selain memastikan kelangsungan operasi perniagaan, mengekalkan peluang pekerjaan dan mengukuhkan ekonomi komuniti setempat. Katanya pengurangan sewaan itu turut membantu menstabilkan harga barangan dan perkhidmatan untuk pengguna. Rakyat kini boleh menyelesaikan pertikaian komersial secara percuma. Menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono oleh Pusat Timbang Dara Antarabangsa Asia AIAC yang akan dilancarkan Isnin depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, inisiatif itu melibatkan 26 jenis pertikaian komersial dengan nilai tuntutan RM250,000 dan ke bawah. Menurut beliau, skop pertikaian merangkumi antaranya perkhidmatan, pembekalan, hartanah, e-dagang dan ekonomi digital. Orang ramai boleh merujuk pertikaian terus kepada AIAC atau secara dalam talian bermula 18 Mei. Kerajaan sedang meneliti kaedah pemberian insentif kepada pengendali pengangkutan yang menggunakan trak elektrik EV sebagai usaha mengurangkan kos subsidi diesel. Menteri Pengangkutan Anthony Dok berkata, kementeriannya akan membentangkan cadangan berhubung perkara itu dalam mesyuarat pasukan petugas EV kebangsaan minggu depan. Menurut beliau, langkah berkenaan bukan sahaja membantu mencapai sasaran sifar bersih menjelang 2050, malah meningkatkan kecekapan bahan api dan mengurangkan beban subsidi kerajaan. Beliau berkata penggunaan trak EV wajar digalakkan, memandangkan kos subsidi diesel ketika ini amat tinggi. Dalam pada itu, sebanyak 25,000 liter diesel bernilai lebih RM100,000 disita dalam serbuan di sebuah premis di Pandan Maran Klang semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Selangor, Muhammad Hanizam Kecik mendedahkan, tiga lelaki tempatan turut ditahan dalam operasi yang dijalankan bersama polis. Menurut beliau, pemeriksaan menemukan hos getah saluran bahan api, tangki skid, lori tangki dan tangki simpanan berkapasiti 1,000 liter. Katanya, semua suspek dipercayai gagal mengemukakan dokumen sah bagi memiliki dan membawa diesel. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2026, platform meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sektor perhutanan kepada pembangunan negara dan kelestarian alam sekitar. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perhutanan Dasar dan Perancangan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Roslan Rani, sambutan bertemakan hutan dan ekonomi itu turut mendukung hasrat kerajaan memberi kefahaman mengenai kepentingan sektor berkenaan kepada negara.
1: Hasrat kerajaan untuk memberi penjelasan dan juga pengetahuan kepada semua peringkat lapisan masyarakat mengenai kepentingan perhutanan kepada negara dan juga untuk menjaga kelestarian alam dan juga kesejahteraan alam semula jadi.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Katanya, Malaysia ketika ini masih mengekalkan lebih 18 juta hektar kawasan berhutan, meliputi kira-kira 54.4% keluasan negara. Berita seterusnya. Dapatan laporan Malaysia Economic Monitor April 2026 oleh Bank Dunia disifatkan selari dengan usaha memperkukuh agenda pekerjaan negara berasaskan kemahiran, produktiviti dan keperluan industri. Kenyataan Menteri Sumber Manusia Dato' Sri Aramanan menyatakan, laporan itu menekankan keperluan mewujudkan pekerjaan yang sepadan dengan kemahiran, produktif dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat. Menurut beliau, pelaburan dalam kecerdasan buatan AI, digitalisasi dan sektor bernilai tinggi perlu disokong ekosistem kemahiran lebih responsif, termasuk pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET serta pembelajaran sepanjang hayat. Katanya, Kementerian Menerusi Talent Corp terus memperkukuh ekosistem My Mahir bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Kutipan cukai negara tahun ini dijangka terkesan susulan peningkatan kos operasi yang dihadapi syarikat dan peniaga akibat krisis bekalan tenaga. Menurut ahli Majlis Institut Percukai Malaysia, Harvindar Singh Chanan Singh, kenaikan kos bahan mentah, pengangkutan dan minyak dijangka mengurangkan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu.
2: Kalau kita bercakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat dan dijangka akan meningkat lagi. So mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak untuk syarikat-syarikat peniaga-peniaga. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang besar tahun lepas.
0: Beliau berkata peluasan penggunaan sistem e-invoice dijangka dapat membantu mengurangkan impak penurunan kutipan hasil negara. Konflik Asia Barat dan krisis bekalan bahan api dijangka menjadi fokus utama mesyuarat menteri-menteri luar BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari itu melibatkan anggota baru termasuk Iran dan Emirah Arab Bersatu. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi dan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov antara yang hadir. Menurut Kementerian Luar India, mesyuarat juga akan membincangkan isu global termasuk perdagangan, pelaburan, tenaga dan kestabilan ekonomi. Ekoran kesan gangguan bekalan import tenaga dan baja dari Asia Barat. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin hubungan Amerika-China akan menjadi lebih baik berbanding sebelum ini. Menurut laporan agensi berita Anadolu, dalam pertemuan rasmi bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing, Trump menyifatkan hubungan mereka sangat baik dan percaya segala kesulitan mampu diselesaikan bersama. Dalam pada itu, Presiden Xi menyifatkan Beijing dan Washington mempunyai lebih banyak kepentingan bersama berbanding perbezaan. Kedua-dua negara perlu saling membantu untuk berjaya dan mencapai kemakmuran bersama sekaligus membawa manfaat kepada dunia. Sukan. Persiapan akhir Piala Dunia FIFA 2026 di Philadelphia kini giat dijalankan melibatkan transfer masih menyeluruh Stadium Lincoln Financial Field. Stadium rasmi pasukan NFL Philadelphia Eagles itu kini dinaik taraf dengan pemasangan padang hibrid berteknologi tinggi bagi memenuhi piawaian rasmi FIFA. Proses penukaran papan tanda dan jenama kejaran turut dilaksanakan sebelum stadium memasuki tempoh eksklusif FIFA minggu ini. Philadelphia merupakan salah satu daripada 16 bandar tuan rumah bagi kejohanan edisi kali ini. Beralih ke aksi MLS, bintang Argentina Lionel Messi menjaringkan 2 gol ketika membantu Inter Miami bangkit menewaskan Cincinnati 5-3. Kemenangan itu melonjakkan Inter Miami ke tangga kedua carta konferensi timur dengan 25 mata. Messi setakat ini telah menjaringkan 11 gol dan dalam 12 perlawanan MLS.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti kurangkan kos subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amar, Mesika Kata, Kosa Kata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nabi yang mencegah berbuat jahat. Tajul Salitin. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi perkataan Mandarin bersama dengan Lao Shi.
1: 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: 老师好
1: ，Kish 你好。
0: Okay, 老师，hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Membalas.
0: Membalas.
1: 回复。
0: 回复。
1: Betul. Okay, contoh ayat dia. Mm-hmm. 我忘记回复你的信息了。
0: We忘记又复你的信了。
1: Okay, kita ulang balik lah. 我
0: 我
1: 忘记
0: 忘记
1: 回复
0: 回复
1: 你的
0: 你的
1: 信息
0: 信息
1: 了
0: 了
1: 半单、
0: 啊、membalas ni huifu
1: okay maksud dia ialah saya lupa membalas mesej awak
0: okay kalau membalas tu huifu
1: betul
0: sepatah sari untuk hari ini dapat sesuatu tak
1: syaitan lemah

semua bersama dengan Kak G dalam Gincu Merah. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous? Ingat Kak G? Ingatlah Gincu Merah. Okey semua, hari ini Kak G nak kongsikan tip atau petua kecantikan untuk semua. Ha, nak cantik kan? Nak kulit gebu-gebas kan? Yang penting hanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Bahan-bahan tu ada je kat dapur rumah anda. Kena cari, kena rajin sikit je. Okey, hari ini Kak G nak kongsikan untuk anda cara menghilangkan jerawat dan parut. Muka dah handsome, muka dah lawa, tapi ada kesan-kesan parut jerawat. Ya, Kak G tahu, kalau wajah kita berjerawat, berparut, kita memang akan rasa kurang yakin nak berjumpa dengan orang ramai. Duit dah habis banyak, tapi kesan parut tu masih ada. Apa kata kalau anda cuba putuh orang dulu-dulu? Inilah Kak G nak bagi ni. Caranya ialah menggunakan madu asli. Madu asli tau, bukan madu lain. Madu ni berfungsi sebagai antibakteria yang mampu mengecutkan jerawat. Ia juga mampu menghilangkan kesan gelap akibat parut. Cara-caranya mudah je. Ambil sedikit madu asli dan sapukan pada bahagian yang mempunyai parut dan jerawat. Sapu nipis-nipis je. Lepas tu, biarkan 15 hingga 20 minit. Kemudian, bilas dengan air suap. Boleh amalkan 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Dan ingat lagi satu pesan Kak G. Yang penting,

0: Hai, saya Syamel. Anda sedang mendengar Johor FM Permata Selatan.
1: Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lain. Di peringkat kementerian, kita sekarang ini memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan. Ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga persubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelurupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan Indozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Truk biasa. So itu menyusahkan menggunakan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah. Ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan College Community Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran Kejohanan Sukan Orang Pekak Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet pekak di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia, Ong Shin Ren berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti pekak. Beliau yakin tempat itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar lagi perkataan Mandarin bersama dengan Lao She.
1: 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Lao She 好
1: ，Kish 你好。
0: Okay, Lao She, hari ini perkataan apa pula yang kita nak belajar?
1: Membalas.
0: Membalas.
1: 回复。
0: 回复。
1: Betul. Okay, contoh ayat ya. Kita tengok. 我忘记回复你的信息了。
0: 喂。忘记又复你的信了。
1: OK, 给读两百里了。
0: 我
1: 忘记
0: 回复
1: 你的信息
0: 了。
1: 半
0: 个。membalas di huifu.
1: OK, maksud dia ialah saya lupa membalas mesej awak.
0: OK.Kalau membalas tu, hui fu.
1: Betul.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Syetalo mah.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau, bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi, negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan, khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat, lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang, tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara, terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang, terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tadbir urus korporat dan sebagainya. Di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi. Pengurusi MARA boleh datang dan pergi. Ketua pengarah boleh datang dan pergi. Ahli majlis boleh datang dan pergi. Tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1 MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan, Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan, Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat, sebaliknya hasil pengalaman panjang menharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitung daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergol campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziat Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Saudah Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. D disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

0: tanda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
2: Johor FM, Permata Selatan. Okay, terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Johor FM 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Turut boleh dengarkan Johor FM di RTM Klik. Santai-santai malam ni. Terima kasih kepada anda. Okay, pukul 6 petang tadi hinggalah ke jam yang keempat. Ketika ini masih lagi terus bertempatkan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam. Macam biasa, okey, untuk malam ni kita nak dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar kita untuk malam ini. Santai-santai malam ni, okey, yang mana dah pun hantarkan lagu-lagu pilihan anda, insya-Allah yang mana sempat saya akan cuba tunaikan, boleh hantarkan WhatsApp kami, okey, ke 0129301019, 0129301019. Okey, antaranya kiriman daripada Fitri, okey, yang berada di mana ni, Tom Austin, okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada Crossfire, Reality dan Fantasi. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Nordashima, okey, nak dengarkan lagu pilihannya, okey, Ruan Shah bersama dengan Acha seperti asal dengan lagunya itu Had. Dan seterusnya kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada kiriman Cik Jaafar kita, okey, yang badikan kapulai, negakan lagu pilihannya daripada Spin, Hadirlah Mustika. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata hingga pukul 12 malam. Dan untuk ruangan seleksi hingga pukul 11 malam, saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Terus kekal Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amar, Mesikah Kata, Kosakata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nabi yang mencegah berbuat jahat. Tajul Salitin. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Dalam Melodi Permata bertemankan saya Syamito hinggalah ke pukul 12 malam, dan untuk seleksi hingga pukul 11 malam saya akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda untuk malam ini. Mana sempat saya akan tunaikan. Okey, yang penting terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Baiklah, saya nak tunaikan lagu kiriman yang seterusnya. Okey, daripada pengirim kita untuk malam ini, daripada Farah Johari, okey, yang berada di Singapura. Okey, terima kasih Singapura dengarkan Johor FM. Dengarkan lagu pilihannya, okey, daripada Ruth Sanaya dengan lagunya iaitu Keliru. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Iza pula, dengarkan lagu pilihannya BPR Harum Subur di Hati. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pilihan yang seterusnya daripada Khalid, okey, dengarkan lagu pilihannya daripada kumpulan Visa dengan lagunya iaitu Dalam Gerimis. Terus kekal dengarkan Johor FM Permata Selatan. Dan selamat malam mungkin kepada anda yang mungkin baru saja dengan Johor FM, okey, melalui di frekuensi kami dan juga di RTM Klik. Saya hanya secara percuma saja di RTM Klik, okey, cari je kat Google Play, okey, kat Play Store, dan download. Nanti anda boleh dengarkan macam-macam stesen radio, anda boleh tonton macam-macam cerita, drama, semua ada di RTM Klik, okey, semuanya percuma je di RTM Klik, tak perlu bayar apa-apa. Ha, kan, jadi yang penting sentiasa bersama dengan RTM walau di mana jua anda berada. Okey, baiklah, terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada BPR, Harum Subur di Hati, yang baru saja menghiburkan kita bersama 10.41 minit malam. Hai, selamat malam. Okey, yang baru saja dengarkan Jor FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan segmen Aura Permatanya. Okey, 12 tengah hari hingga 6 petang dengan Variasi Permatanya. Dan malamnya Melodi Permata, 6 petang hinggalah ke pukul 12 malam. Ada juga yang bertanya kan? Okey, ada tahu tak info pasal BKJ, Bantuan Kasih Johor Fasa 4? Okey, anda boleh semak, okey, di mana bagi bangsa Johor, anda boleh semak di laman sawang bkj.johor.gov.my, bkj.johor.gov.my. Okey, kalaulah nama anda tak ada dalam tu, okey, nyatakan anda tak layak, okey, anda boleh buat, okey, permohonan rayuan bermula 1 Jun sehingga 14 Jun. Okey, 1 Jun sehingga 14 Jun 2026. Okey, sekiranya nama tidak tersenarai, permohonan tidak berjaya ataupun tidak berdaftar, pemohon boleh mengemukakan permohonan rayuan bermula 1 Jun hingga 14 Jun 2026. Okey, anda boleh semak dahulu di BKJ, okey, bkj.johor.gov.my mulai hari ini sehingga 30 Mei 2026. Dan sekiranya anda tidak layak, anda boleh buat permohonan rayuan, okey, pada bermula pada 1 Jun sehingga 14 Jun 2026. Baiklah, jom kita terus layan lagu pilihan yang seterusnya daripada pengirim kita untuk malam ini, okey, daripada Wafi, okey, yang berada ketika ini di Kelang katanya. Okey, dengarkan Johor FM Music RTM Klik. Terima kasih banyak, okey. Dan dengarkan lagu pilihannya, Jitu, Terkunci Dalam Sengsara. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya daripada Fendi pula, dengarkan lagu pilihannya, Damasutra, Seribu Bayangan. Okey, dan Puan Asmah pula dengarkan lagu pilihannya, Azian, Mazwan, Sapuan, Cinta Embunan Pagi. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, ruangan seleksi hingga pukul 11 malam. Melodi Permata hingga pukul 12 malam. Jadi ini saja yang sempat saya tunaikan untuk 3 permintaan yang terakhir untuk malam ini.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Amar, Mesika Kata, Kosa Kata, Kesusasteraan Melayu Tradisional. Maksudnya, perintah, suruhan Tuhan. Ayat contoh, ketahuanlah daripadamu segala amar yang menyuruh berbuat baik dan daripada segala nabi yang mencegah berbuat jahat. Tajul Salitin. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

Jorah FM Permata Selatan daripada Hakim dengan lagunya Mewangi. Okey, dah pukul 11.11 minit malam untuk jam yang terakhir dalam Melodi Permata menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey, populasi Malaysia kini. Okey, jumlah rakyat Malaysia itu seramai 34.4 juta orang bagi suku tahunan pertama. Okey, bagi SD1 2026. Okey, dan juga di mana untuk kelahiran hidup itu bagi untuk kali ini iaitu penurunan 3.1% berbanding di mana suku tahun pertama pada tahun 2025. Okey, dan 1053 purata harian bayi yang dilahirkan. Okey, dan juga di mana umur bagi kumpulan umur lebih 62 tahun seramai 2.8 juta rakyat Malaysia, lebih 60 tahun 4.1 juta, 15 hingga 64 tahun seramai 24.2 juta orang rakyat Malaysia. Okey, dan 15 hingga 30 tahun 9.6 juta dan 0 hingga 14 tahun berjumlah 7.4 juta. Itu bagi kumpulan umur lah. Okey, bagi jantina pula 18 juta. Okey, bagi kaum lelaki 16.3 juta bagi kaum wanita bersama dengan 47.5%. Okey, nisbah 110 lelaki, 100 wanita. Ha, okey, itu bagi jumlah keseluruhan bagi jantina lah. Okey, 18 juta bagi lelaki, 16.3 juta bagi jumlah keseluruhan wanita yang berada di Malaysia. Itu bagi populasi Malaysia. Okey, rakyat Malaysia untuk suku tahunan pertama SD1 2026. Okey, berbanding dengan SD1 2025 34.2 juta rakyat Malaysia. Ha, jadi untuk bukan warga negara pula, okey, komposisi penduduk 3.4 juta. Okey, 31.0 adalah warga negara Malaysia. Jadi itulah dia antara populasi yang terkinilah bagi menerusi Jabatan Perangkaan Malaysia yang diterbitkan pada hari ini. Baiklah, terus kekal dengar Jorah FM Permata Selatan, semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Okey, jadi lagi ada lagu daripada Sadie Ang, Asal Ada Kamu, Jorah FM.

0: sahabat terusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah cetak. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Hai, masih bertemankan Hanim di sini, geng burung hantu. Pagi ni dengan mood riff kita yang garang, kita kasih mood padu lagu-lagu rock yang buat kita semangat. Tapi ingat, angguk kepala boleh, jangan sampai terlajak tekan minyak pula. Fokus di jalan raya tu, jangan laju-laju. Biar lambat, asal selamat. Banyak lagi lagu-lagu terbaik untuk hiburan anda. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Kembali lagi bersama saya Hani melewati pukul 1.39 minit pagi. Okey, waktu pagi ni geng burung hantu tengah buat apa tu kan? Kalau sebentar tadi saya tinggalkan anda dengan persoalan macam mana kita nak tahu akan berlaku hujan waktu malam. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada yang kata bila katak berbunyi, itu waktu kita kecil-kecil nyanyi lagu tu kan, bila katak panggil hujan tu kan. Tapi bukan. Okay, kalau tengah malam cuaca gelap kan, awan gelap, tapi tiupan angin tu akan rasa sejuk, rasa kencang sikit. Kalau kat kampung tu kan, akan rasa macam, kalau kat kampung tu bila waktu-waktu nak hujan ni, rasa macam tiupan angin tu bawa bawa hujan turun, gugur daun-daun pokok tu, rasa nyaman je kan. Kalau kampung tu ada, masih lagi kampung yang pakai atap-atap zinc tu, kita dengar hujan tu datang kan daripada hujung kampung sana, datang ke rumah kita, rasa macam nyaman je rasanya kan. Itu cara biasalah. Tapi ada satu lagi yang orang tak tahu. Kalau ikut orang tua-tua ni selalu kata kan, kalau semut merayap keluar dengan jumlah yang banyak, burung terbang rendah, cacing keluar dari tanah, tu petua tradisionalnya kan, hujan akan turun. Tapi kalau rumah kita letak gula merata, ada pula anak kita makan gula-gula tu, semut banyak, urung, tak bermakna lah kan hari itu akan hujan. Kalau nak lagi senang nak tahu hujan atau tak, mudah je, buat turun aplikasi Met Malaysia. Bukan kata hujan tak malam ni, ramalan cuaca bulanan, tahunan, serata negeri pun kita boleh tahu. Mudah kan? Baiklah, untuk hiburan seterusnya, layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Nasional FM sentiasa di hati.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi anti-dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Jumur FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Dia baru saja kita dengarkan lagu Hindi untuk waktu ini. 7.50 minit pagi. Waktu ini kita nak dengarkan pula
1: Klik Tajuk Berita.
0: Baik, untuk klik tajuk berita, silakan Safi.
2: Baik, ini dia Ops Noda. 213 GRO warga asing ditahan di Johor Bahru. Polis menahan 213 wanita warga asing yang dipercayai bekerja sebagai pelayan pelanggan atau GRO dalam serbuan Ops Noda di sebuah pusat hiburan di Bandaraya Johor Bahru baru-baru ini. Pemangku Ketua Polis Johor Deputi Komisioner Hu Chuan Huat berkata dalam serbuan 2.30 pagi pada 3 Mei lalu, pihaknya turut menahan 4 lelaki tempatan yang berusia 22 hingga 36 tahun, termasuk salah seorang daripadanya dikehendaki berkaitan kes dadah.
0: Juruteknik maut dipercayai dibunuh di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raud Selamat, berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada 11.12 minit malam. Dan berkata hasil siasatan awal mendapati mangsa adalah lelaki warga tempatan berusia 33 tahun. Mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring, berlumuran darah dan disahkan meninggal dunia kira-kira 10.50 minit malam hari yang sama. Dan pihak polis juga turut menemukan sebilah pisau di sisi mangsa yang dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan.
2: Baik, seorang juruteknik ditemukan maut dipercayai dibunuh dalam sebuah rumah pangsa puri semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Raud Selamat berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian itu pada pukul 11.12 minit malam, dan beliau berkata hasil siasatan awal mendapati mangsa adalah lelaki warga tempatan yang berusia 33 tahun dan mangsa ditemukan dalam keadaan terbaring, berlumuran darah dan disahkan meninggal dunia kira-kira 10.50 malam hari yang sama, katanya dalam kenyataan.
0: Ini dari sijil analisis wajib untuk 5 jenis sayuran import bermula 1 Jun ini dalam usaha untuk memperketatkan kawalan keselamatan makanan negara. Ini menurut Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, di mana beliau memaklumkan 5 jenis sayuran berkenaan ialah cili merah, timun, tomato, sayur sawi dan kubis bulat.
2: Baik, ini dia, tukang cuci tak mengaku laku amang seksual dan juga mencederakan kanak-kanak. Seorang tukang cuci dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Mersing semalam atas dua pertuduhan, iaitu melakukan perbuatan amang seksual fizikal dan menyebabkan kecederaan terhadap seorang kanak-kanak lelaki minggu lalu. Dan tertuduh Syahril Cik, 58, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Hidayatul Syuhada Samsudin.
0: Mari kita berehat seketika. Kita dengarkan dulu lagu ini. Nyanyi Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Kavinda. Menamakan Cintamu, okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Radio Brita.
1: Baik, kita sambung untuk klik tajuk berita. Ini dia, gagal bekal senjata. MINDEF tuntut ganti rugi daripada syarikat Norway. Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada sebuah syarikat pertahanan di Norway susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kementerian akan turut mengambil tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui, di mana kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi 600 juta.
2: Baik, ada satu lagi berita ni. Ini apa yang juga saya kongsikan awal pagi tadi kan. Berkaitan dengan sambutan Hari Belia Negara HBN 2026 yang berlangsung bermula hari ini hingga 17 Mei 2026 di Ex-Park Sendayan dan juga di tempat Country Club Negeri Sembilan, dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Majlis Belia Malaysia MBM. Dan sambutan untuk tahun ini mengangkat tema Menggerak Belia Madani. Jadi untuk andalah, sambutan ini menampilkan pelbagai pengisian menarik berkonsepkan gaya hidup belia, termasuk aktiviti riada, kerjaya, perhimpunan pelbagai pertubuhan belia dan dari seluruh negara. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan maklumat terkini, jadual aktiviti direruai boleh semak di portal rasmi JBSN. Tanah juga, kalau tadi saya dah terima, kita tengok di WhatsApp kan, macam gerakan kita tu, Azmil dan juga Arifin katanya, sekarang ni semangat dalam perjalanan menuju ke Sendayan katanya. Okey, baik, untuk semua warga Johor lah, yang khususnya yang berkhidmat dengan Jabatan Belia dan Sukan kan. Jadi selamat menjalankan aktiviti di sana, selamat berkampung, bawa nama Johor, insyaAllah mudah-mudahan yang terbaik dari anda semua untuk mereka yang hadir bersama dengan sambutan Hari Belia Negara HBN 2026.
1: Ya, selamat Hari Belia semuanya untuk anda. Kalau berkesempatan hujung minggu ni bolehlah hadir di Sendayan Negeri Sembilan. Sampai bermula hari ni, sampai hari Ahad. Mesti macam-macam perkara best yang aktiviti di sana yang berlaku. Jom kita nak teruskan hiburan di jam ini. Nantikan seketika nanti kita ada dari Tepung Hulu dan hari ini Nur Sakinah, hashtag ini jalan ya.
2: Baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu ini di jam yang ketiga.
1: Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.